0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leonas XIV švenčių pragomis pasveikino Romos žydų bendruomenę. Šventojo sosto diplomatas priminė, pagyvenusių žmonių orumas neišnyksta kartu su silpnumu. Popiežius rugsėjo 14 dieną Vatikane atidarys parodą Aqua, katastrofa ir stebuklas. Rugsėjo 14 dieną bus paskelbtas pirmasis Leono 14 medalio laureatas. Teroristinės atakos Jungtinėse Amerikos valstijose 25-osios metinės. Malda už rugsėjo 11 dienos aukas New York'e. Popiežius Leonas telegramą vyriausiajam Romos rabinui pasveikino žydų bendruomenę Roš Hašanos, Jom Kipuro ir Sukoto švenčių progomis, palinkėdamas, kad auktų katalikų ir žydų draugystė. Telegramoje Leonas XIV nuoširdžiai palinkėjo vyriausiajam rabinui Ricardo di Segni, kad šios šventės visai Romos žydų bendruomeniai būtų gausių aukščiausiojo palaiminimų proga ir džiaugsmo priežastis. Leonas palinkėjo, kad Roš Hašana, žydų naujųjų metų šventi, sužadintų ramo atsinaujinimą ir palankių naujųjų metų pradžios saldumą, kad šventos Jom Kipuro permaldavimo dienos tyla būtų ramybės ir vidinės šviesos metas, ir kad Sukotos šventi, primenanti 40 žydų tautos praleistus dykumoje po išėjimo iš Egipto, būtų kupina džiaugsmo, dėkingumo ir draugiško bendravimo. Popiežius be to atnaujino savo ir visos bažnyčios pagarbą žydų bendruomeniai. Patikino, jog prašo amžinojo, kad auktų tarpusavio draugystė mūsų mieste ir visame pasaulyje. Šalom aleichim. Lietuviškai taika te būna su jumis. Tradicinių žydų sveikinimų Romos žydų bendruomeniai palinkėjo Leonas XIV.
1: Arkivyskupas Ettore Ballesterero, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, pabrėžė, jog reikalingas dialogas, supratimas ir parama, kad vyresnio amžiaus žmonės liktų aktyvus visuomenės nariai, gebantis ir priimti ir prisidėti savo įnašu. Žmogaus orumas yra Dievo dovana ir jo negalima ištrinti net tada, kai susilpnėja gebėjimai, intelektas ir sąmonė. Taip rugsėjo 9 dieną sakė arkivyskupas Ettore Ballesterero, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje 63-osios eilinės žmogaus teisių tarybos sesijos proga. Savo pasisakyme interaktyvaus dialogo metu dėl vyresnio amžiaus žmonių naudojimosi visomis žmogaus teisėmis, apaštališkasis nuncijus atkreipė dėmesį į didelę riziką, kad sutrikus kognityviniams gebėjimams žmogui vis dažniau gali atstovauti kiti, užuot jo klausėsi, tarsi sumažėję gebėjimai reikštų ir sumažėjusią asmenybę. Prisimindamas Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, arkivyskupas Ballesterero pabrėžė, kad žmogaus asmenybė nėra apibrėžiama jo sąmonė, intelektu ar gebėjimais. Šios savybės gali susilpnėti ar net išnykti, tačiau asmens orumas, kurį visuotinė žmogaus teisių deklaracija pripažįsta kaip lygių ir nepanaikinamų teisių pagrindą, kartu su jais neišnyksta. Arkivyskupas pabrėžė, kad orumas pripažįstamas visų pirma šeimoje ir bendruomenėje, kur kiekvienas žmogus yra išklausomas ir palaikomas. Kai vyresnio amžiaus žmonės turintys kognityvinių sutrikimų gali gyventi tose aplinkose, jie nelaikomi našta, kurią reikia atmesti, o yra priimami kaip vertingi visuomenės nariai. Priklausomybė ir trapumas nepaneigia ir neužgožia šio orumo, priešingai jie yra žmogaus būklės apraiška. Šventojo sosto diplomatas paminėjo, kad vyresnio amžiaus žmonės turintys kognityvinių sutrikimų ir toliau išlaiko bei naudojasi savo teisėmis, dažnai per paramą ir santykius. Būtent dėl šios priežasties atsakas turi būti ne žmogaus pakeitimas kitų asmenių priimant sprendimus už jį, o dialogas, supratimas ir palydėjimas, kad jie liktų aktyvūs visuomenės nariai, galintys ir gauti, ir prisidėti.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą.
2: Rugsėjo 14 dieną popiežius Leonas XIV lankysis Vatikano bibliotekoje. Vizito tikslas – atidaryti parodą pavadintą Aqua – katastrofa ir stebuklas. Parodoje trys šiuolaikinio meno kūrėjai – fotografas J.R., spaustuvininkas Bilas Moranas ir gastronomas Fulvio Pierangelini – savo darbus eksponuos popiežiaus, bibliotekos, fondų ir erdvių aplinkoje. Parodos pirmasis ciklas Vandens svarbos tema žymi naują etapą bibliotekos veiklos ir sklaidos misijoje. Pasak Vatikano bibliotekos prefekto arkivyskupo Giovanni Cesare Pagazzi, paroda katastrofa ir stebuklas siekia parodyti, jog vanduo, iš pradžių suvokiamas kaip stichinė galia, katastrofa, tampa susitaikymo simboliu, atkuriančio jo kaip gyvybiškai svarbaus šaltinio vertę. Tai, kas gali atrodyti katastrofiška, netgi priešiška knygų pasauliui, gali suteikti nepaprastą galimybę, samprotavo arkivyskupas. Jis pažymėjo Vatican News, kad tai labai svarbu taip pat atsižvelgiant į popiežiaus Leono XIV raginimą siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Didelis iššūkis – pamatyti kažką nuostabaus, neatmetant ir to, kas galėtų būti man priešiška, bet tai yra Evangelijos iššūkis, patikino Vatikano bibliotekos prefektas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad popiežiai visada skyrė ypatingą dėmesį savo laikmečio menui, kuris vėliau tapdavo klasikiniu menu. Dėmesys dabartinio laiko menui liudija dėmesį dabartinio laiko kultūrai, šio laikmečio dinamikai, ne tik praeities ar ateities dinamikoms, o šio laiko dinamikai. Pasak prefekto, investuoti į šio laikinį meną yra dvasinio saiko aktas.
0: Rugsėjo 14 dieną Vilanova universitetas Pensilvanijoje surengs spaudos konferenciją, kurios metu bus paskelbtas pirmasis popiežiaus Leono 14 tvarumo medalio laureatas. Šis apdovanojimas spalio mėnesį bus įteiktas Romoje vyksiančio tarptautinio suvažiavimo metu. Spaudos konferencija vyks Vatikane Pijaus 10 salėje. Vilanova universiteto tvarumo suvažiavimo Romoje spalio 12-15 dienomis tema – atsiliepimas į žemės ir vargšų šauksmą. Oficiali pirmojo medalio apdovanojimo ceremonija numatyta spalio 13 dieną Borgo Laudato Si popiežiškose soduose Castel Gandolfi. Medalį laureatui asmeniškai teiks popiežius Leonas 14. Priminsime, kad rugsėjo 14 yra ir popiežiaus Leono 14 gimimo diena, tad tame galime matyti ir prasmingą sąsają su šventojo tėvo gyvenimu ir jo puoselėjamomis vertybėmis. Vilanova universitetas yra Augustino ordino akademinė institucija, suvaidinusi svarbų vaidmenį taip pat ir popiežiaus Leono 14 gyvenime. Robertas Prevostas 1977 metais Vilanova universitete įgijo matematikos bakalauro laipsnį, o vėliau 2014 metais universitetas jam suteikė ir humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Popiežiaus Leono 14 tvarumo medalio apdovanojimu siekiama pagerbti žmogų, kuris savo veikla prisidėjo prie bendrojo gėrio kūrimo, aplinkosaugos žmogaus orumo skatinimo krikščioniškojo tikėjimo šviesoje. Medalis bus įteikiamas kas 2 metus. Apdovanojimu siekiama paskatinti vis daugiau žmonių gyventi atsakingą lyderystę, paraginti inovacijas ir stiprinti bendradarbiavimą, kuriant teisingesnį ir tvaresnį pasaulį. Vilanovo universiteto suvažiavimas Romoje suburs apie 300 žmonių, akademikų, tyrėjų, viešojo ir privačio sektoriaus ir bažnyčios atstovų. Suvažiavimą remia tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir prie jos veikiantis Laudato Si studijų centras.

Prieš 25 metus, 2001 rugsėjo 11-ąją, mūsų tauta gavo tokią žaizdą, kokios dar niekada nebuvo patyrusi. Rugsėjo 10-osios vakare sakė New Yorko arkivyskupas Ronaldas Hicksas, Šventojo Patriko katalikų katedroje aukojęs atminimo mišes, kuriuose prisiminti tragiški įvykiai prieš ketvirtį amžiaus ir jų aukos. Kaip žinia, su islamistinė džihadistinė organizacija Al-Qaida susijusių 19 teroristų užgrobė 4 keleivinius lėktuvus. 2 nukreipė į pasaulio prekybos centro dangoraižius dvynius, vieną į Pentagoną, dar vienas keleiviams susirėmo su teroristais nukrito laukuose Pensilvanijos valstijoje. Šie teroro aktai nusinešė 2977 asmenų gyvybės. Kai kurių per akimirksnį, kai kurių bandant išsigelbėti ar gelbėti kitus. Reikia pridurti, kad šimtams kitų padaryta ilgalaikė žala sveikatai. Iš pradžių dalyvavome daugybėje laidotuvių, guodėme gedinčias šeimas ir draugus, rinkomės mišiose ir pamaldose. Rūpinomės atskubėjusiais padėti ir išgyvenusiais, aukojome organizacijoms, kurios po to daug metų teikė pagalbą. Kasmet skaitėme žuvusiųjų vardus, pastatėme paminklus, atstatėme žemutinį Manhattaną ir pasaulio prekybos centrą. Įsteigėme rugsėjo 11-osios muziejų. Žuvusiųjų atminimui įsteigėme fondus ir stipendijas. Būdami visų religinių įsitikinimų rinkomės maldai už taiką. Visa tai svarbu. Bet ir po 25 metų tęsiasi sielvartas. Tokia didelė tragedija negali išnykti be pėdsakų. Humilijoje kalbėjo arkivyskupas Hicksas. Todėl anot jo, kaip tada, taip ir šiandien vilėmės Dievu. Ši viltis nėra paprastas optimizmas, bet žinojimas, kad Dievas su mumis tada, kai džiaugiamės ir tada, kai liūdime. Viena iš pamokų, kurios buvo gautos per šiuos 25 metus, yra ta, kad mums reikia vienas kitų. Reikia padėti vienas kitam, suprasti vienas kitą, matyti vienas kitame brolį ir seserį, sukurtą pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Citavo New Yorko arkivyskupas rugsėjo 11 dienos atminimo mišiose skaitytus Jėzaus žodžius ištartus Mortai. Jam atėjus pas ją ir jos seserį Mariją po Lozoriaus mirties. Viešpats nenusisuka nuo žmogaus kančios ir liūdesio, bet prisertina ir pats įsitraukia. Taip pat kviečia patikėti, jog meilė gali įveikti nepykantą, gyvenimas mirti, o Dievas yra šalia visose aplinkybėse. Jis lydi mus kiekviename žingsnyje, kurį žengiame link išgyjimo, taikos, vienybės, teisingumo, link susikalbėjimo, naujų santykių, susitarimo ir bendrų pastangų. Galima priminti, kad 2001 rugsėjo 11-osios įvykių metu New Yorko katalikų arkivyskupijai vadovavo kardinolas Edvardas Eganas. Rugsėjo 16-ąją, pirmąjį sekmadienį po teroro aktų, jis toje pat Šventojo Patriko katalikų katedroje vadovavo gedulo už aukas mišioms ir jų metu perskaitė Šventojo Jono Pauliaus antrojo užuojautos žinia. Ta patį savaitgalį visoms arkivyskupijos parapijoms kardinolas išsiuntė laišką. Mano broliai ir seserys Kristuje, rinkdamiesi aplink mūsų parapijų bažnyčio altorius, jaučiame širdise nerimą. Iš arti pamatėme blogį, kurį sunku suvokti. Rugsėjo 11-osios įvykiai mus sukrėtė, sukėlė mumise sumaišti, tačiau nesugriovė mūsų tikėjimo. Žinome, kad esame mylinčio Dievo vaikai, kuris mūsų sukūrė, kad praleistume su juo amžinybę. Žinome, kad mums niekada netrūks jo sūnaus malonės, nėra tragedijos, kuri priverstų tuo suabejoti. Todėl dangiškojo tėvo meilės, globai patikėme visus, kurie žuvo per smurto aktus čia mūsų mylimame

Ja, esame dėkingi tam, kuris mus sustiprino, Kristui Jėzui, mūsų viešpačiui. Juo pasitikime, jame randame supratimą, stiprybę ir ramybę. Prieš 25 metus rašė tuometinis New Yorko arkivyskupas. Rugsėjo 11 dienos aukų atminimo pamaldos buvo švenčiamos daugybėje Jungtinių Amerikos valstijų vietų. Tačiau jos buvo ypatingai reikšmingos paties Manheteno bendruomenėms, kurios renkasi episkopalų Šventojo Pauliaus koplyčioje ir greta esančioje katalikų Šventojo Petro bažnyčioje. Šias maldos vietas nuo pasaulio prekybos centro dangoraižių teritorijos teskiria minutę ar dvi kelio pėsčiomis. Jų kontūrus galima pamatyti ne viename tuometinėme reportaže iš įvykių vietos. Tai į Šventojo Petro bažnyčią buvo atneštas 68 metų pranciškono ir New Yorko gaisrininkų, su kuriais jis kartu atskubėjo į nelaimės vietą kapeliono tėvo Michalo Judge užmušto nuolaužų kūnas. Jis apibūdinamas auka 0001. Mat tapo pirmoju oficialiai atpažintų žuvusiojų. Šventojo Petro parapija nurodė, kad rugsėjo 11 minėjimus pradės varpų skambinimo 8:46 ryte. Tai ta minutė, kai į šiaurinį dangoraižį įsirėžė pirmasis lėktuvas. Varpas skambės ir Šventojo Pauliaus koplyčioje, kurioje taip pat atidaryta dokumentinė ir meninė ekspozicija apie įvykius prieš 25 metus. Galima priminti, kad daugelį savaičių, keletą mėnesių po teroro aktų episkopalų Šventojo Pauliaus koplyčios ir katalikų Šventojo Petro bažnyčios duris buvo atviros dieną ir naktį, kad nuolaužas tvarkė darbininkai, gelbėjimo tarnybų žmonės, visi norintys galėtų užeiti, pasimelsti, pailsėti, taip pat gauti maisto ar šiltų gėrimų, atneštų savo

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Leonas XIV priėmė Šiaurės ir Pietų Amerikos ganytojos rengtos konferencijos bei benediktinių moterų simpozijumo dalyvius ir dalyves. Popiežius taip pat žinia pasveikino konferencijos apie neprievartą dalyvius. 24 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras. Rugsėjo 12-ąją Leonas XIV audiencijoje priėmė Pietų ir Šiaurės Amerikos žemynų atstovus dalyvavusius konferencijoje apie šių žemynų ir jų bendruomenių ryšius kartais konfliktiškus, svarsčiusius apie bendrus kelius. Konferencija surengė Lotynų Amerikos viskupų taryba, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencija ir popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija be bažnytinių bendruomenių. Organizacijų ir tinklų atstovų iš Amerikos žemynų konferencijoje dalyvavo tarptautinių organizacijų, regioninių bendradarbiavimo bankų, verslo, bendrovių ir fondų, universitetinių tinklų delegatai. Popiežius Leonas audiencijoje padėkojo už šias bendras pastangas mąstyti apie žmogiškesnį, tvaresnį ir solidaresnį. Žmonių rūmą pripažįstantį ir saugantį vystimusi modelį.
1: Dicio dialogo pertenece a la misión misma de la Iglesia, que ha recibido de Jesucristo el encargo de anunciar.
0: Pasak jo, Kristaus bažnyčiai duota užduotis skelbti evangeliją apima ir dialogą su pasauliu, kuris nėra abstraktus, bet atsižvelgia kiekvieno laikmečio ir vietos konkrečias aplinkybės, socialinės, ekonominės ir technologinės sąlygas. Tokio įsipareigojimo šaknis glūdi pačiame krikščioniškojo tikėjimo slėpinyje. Dievas įžengė į mūsų istoriją. Jėzuje, Kristuje jis prisėmė mūsų žmogiškumą ir bažnyčiai patikėjo misiją skelbti evangeliją tokiomis sąlygomis, kokiuose gyvena tautos. Kalbėjo šventasis tėvas, priminęs didžiųjų bažnyčios tėvų, tokių kaip šventasis Ambraziejus ar šventasis Augustinas, kurta krikščioniškąją tradiciją, kuris stengiasi istorijos kontekste išvelgti tai, kas žmogui tikrai reikalinga ir tai, kas galiausiai atsisuka prieš jį patį. Šią tradiciją tęsia šiandieninė bažnyčios socialinio mokymo doktrina. Jo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, pasak Leono, taip pat keliami klausimai apie bendrąjį gėrį ir bendrą atsakomybę tuo metu, kai žengiame į skaitmeninių technologijų erą, apie teisėtus skirtumus ir pluralizmą, apie bendrus pamatus ir galutinės mens tikslą, apie institucijas, kurios turėtų reguliuoti ir saugoti, o neslupinti ir užvaldyti, apie progresą, kuris turėtų tarnauti asmeniui, apie technologijas, kurios nedidintų skirtumų ir nelygybės tarp žmonių. Bažnyčios socialinio mokymo doktrina šiais klausimais pateikia iš tiesų naudingas gaires, įsitikinęs popiežius. Kalbant apie technologijų vystymąsi, lemiamas klausimas yra ne kokias priemonės priimsime ar atmesime, bet kokią žmoniją norime sukurti bei kokią vietą joje užims kiekvienas asmuo, sakė popiežius. Vėliau panašiai pridūręs, kad konsensusų vertė priklauso ne vien nuo juos remiančių žmonių skaičiaus, bet ir nuo to, kiek jie saugo turinčiųjų mažiausiai galimybę apsiginti asmenų interesus. Tegul mūsų laikų pažanga po savęs nepalieka naujų griuvėsių ir tegul viskas, ką mes statome, iš tiesų tampa namais ir prieglobščiu visiems, pradedant nuo tų, kuriems to labiausiai reikia. Linkėjo Leonas 14-asis audiencijos dalyviams. Kitoje rugsėjo 12-osios audiencijoje popiežius Leonas priėmė moterų benediktinių abatijų ir bendruomenių atstoves dalyvavusias 2001-aisiais įsteigtos tarpusavio draugijos Communio Internationalis Benedictinarum surengtame simpoziume. Popiežius pasidžiaugė šią bendrystės keliune, panašiai tą, kurią kadaise jo pirmtakas Leonas XIII pakvietė eiti vyrų benediktinų bendruomenės. Popiežius taip pat priminė, kad vasarą kaip piligrimas aplankė Subjako ir Monte Cassino benediktinų abatijas, tiesiogiai susijusias su šventojo Benedikto gyvenimu.
1: As I reflect on the silence and peace of those sanctuaries,
0: Mąstydamas apie tų šventovių tylą ir ramybę, matydamas jūs čia šiandien, negaliu nesidžiaugti, kad, kaip pasakyta Evangelijoje, iš mažos sėklos išaugo didelis medis. Kalbėjo šventasis tėvas, atkreipdamas dėmesį, jog audiencijos dalyvės atvyko iš visų žemynų, iš daugybės kraštų. Dėkoju už viską, ką darote, dėkoju už jūsų maldas, už jūsų nuolankų ir tylų buvimą, už kasdienį ir paslėptą savo gyvenimo aukojimą, taip pat už dvasinį vadovavimą, teologinės išvalgas bei bendras vertybės, kuriomis gyvenate ir kurias skleidžiate. Prieš suteikdamas palaiminimą, audiencijos dalyviams sakė Leonas. Kilus konfliktui tarp pavienių asmenų, bendruomenių ar valstybių, neretai už padarytą blogį skubama atsilyginti dar didesniu. Daugybė istorinių pavyzdžių, kai atsilyginimas blogi už blogiai suko įdingą spiralę, traukusi net kelias kartas. Bet tai ne vienintelis kelias. Vienas iš alternatyvą siūlančiųjų yra katalikiškas judėjimas Pax Christi, nusekliai plėtojantis neprievartos evangelijos metodą. Vieno jo surengto susitikimo Romoje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Pax Christi judėjimas gimė 1945-aisiais Prancūzijoje. Jo įsteigimo data leidžia nuspėti, kad tai buvo reakcija į antrojo pasaulinio karo, paliktus degėsius, neapykantą ir priešiškumą, įskaitant taikymo pastangas tarp prancūzų ir vokiečių. Per daugiau nei 80 metų judėjimas patyrė daug pokyčių, kaip ir pats pasaulis. Viena iš naujų Pax Christi iniciatyvų yra katalikiško neprievartos instituto įsteigimas. Šis institutas užsibrėžė rengti formacijos seminarus ir juose pristatyti įvairias nuostatas, orientuotas į praktiką ir veiksmą, nes neprievartos principas jokių būdų nėra pasyvumas ar atsakomybės nusimetimas. Priešingai jis kreipia į tikrovės keitimą, tačiau be prievartos. Instituto formacijos seminaruose aptariamos tokios temos kaip neprievartinė komunikacija, tarpininkavimas, pilietinio pasipriešinimo formos, pokalbių tarp bendruomenių mezgimas, traumų gydimas, taip pat neprievartos teologija, dvasingumas, etika ir gyvenimo būdas. Minimos ir įvairios asmenybės, kurios neprievartinio veikimo metodų pasiekia lemiamų pokyčių, pradedant nuo gerai žinomų Mohando Gandžio Indijoje ar Martino Liuterio Kingo Jungtinėse valstijose, varčiau mūsų dienų, 2011 Nobelio premijos laureatės Leima Gbovi, pilietinio moterų judėjimo Liberijoje pradininkės. Neprievartinio veikimo temos rezonuoja su popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti, paskelbta 2020-aisiais. Didelė jos dalis skirta nesutarimų bei konfliktų sprendimui ir skirtumų harmonizavimui taikiais būdais. Vienos iš Pranciškaus žinių pasauliniai taikos dienai yra neprievarta politikos už taiką stilius. Šis motyvas aiškus ir popiežiaus Leono 14 kvietime, kurį jis ištarė pirmąją išrinkimo dieną ir nekartą pakartojo kitomis progomis. Eiti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos keliu. Beje, nuo 2007 minima ir Jungtinių Tautų organizacijos Tarptautinė neprievartos diena. Katalikiškas neprievartos institutas rugsėjo 2-9 dienomis Romoje Pranciškonų konventualų institute Serapikum surengė praktinį formacijos seminarą, kuriame dalyvavo 25 dalyviai, o vienas iš pranešėjų buvo kardinolas Čarlesas Bo iš Mianmaro, kurį jau daugelį metų kamuoja konfliktai. Po seminaro jo dalyviai neišsiskirstė, bet kartu su kitais atvykusiais svečiais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie neprievartos principą, kuriai kaip leitmotyvą parinko būtent popiežiaus Leono žodžius apie neginkluotą ir nuginkluojančią taiką. Pirmiausia, gimstančią žmogaus širdyje. Konferencijos, ji baigėsi rugsėjo 11 dienos piligrimystės Asyžiuje, dalyvius pasveikino popiežius Leonas 14. Jo linkėjimai perduoti popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasiustoje trumpoje sveikinimo žinioje, kurioje dėkojama už pastangas skleisti taikos, teisingumo ir susitaikymo kultūrą, įsišaknijusią Evangelijoje ir liudijama gyvenimo. taip pat linkima išmokti išminuoti priešiškumą dialogo, teisingumo ir atleidimo priemonėmis. Dvidešimtketvirtojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Priejo prie Jėzaus Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjo apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei visą nusabybę, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris jam buvo skolingas 100 denarų, nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs, valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies neatleisite savo broliui. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Be ribų. Atleidimas nėra krikščionybės išradimas, ir tai tik patvirtina klausimas, kurį Petras užduoda mokytojui šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje. Tai reakcija išklausius Jėzaus mokymą, kurį girdėjome praėjusią sekmadienį. Viešpats tada kalbėjo apie galimybę ištaisyti padarytas klaidas, ragindamas, kad kiekvienam žmogui, nežiūrint, kaip jis būtų prasikaltęs, bet kuriuo metu būtų suteikta galimybė atgailauti. Jėzus paminėjo ir bendruomenę, pasirengusią padaryti viską, kad prasikaltusi savo narį vėl priimtų, vengdamas skubotų sprendimų ar pasmerkimo. Tačiau Petras nori suprasti, kiek laiko turėtų trukti šis reintegracijos procesas. Dauguma rabinų mokyklų Jėzaus laikais ragino savo mokinius atleisti bent 3 kartus. Sekant Dievo pavyzdžiu, kuris kiekvienam žmogui atleidžia 3 kartus. Petras žino, kad atleidimo ir dėmesio nusidėjėliams tema jo mokytojai yra brangi, todėl Jėzui pateikė savotišką tarifą, siūlydamas, kad Jėzaus mokiniai galėtų atleisti 2 gubai daugiau nei kiti, o gal ir net šiek tiek daugiau. Būtent 7 kartus. Šis skaičius, išsakytas Petro lūpomis, yra ir simbolinis, ir labai nerealus. Būkime atviri, kas iš mūsų sugebėtų 7 kartus atleisti tam pačiam asmeniui už nuolat patiriamus įžeidimus ar nemandagumą? 1, daugiausia 2 kartus. 3. kartas jau veda prie bausmės, kurią mums atrodo reiktų jam skirti. Koks mokytojas leistų mokiniui 3 kartus padaryti tą pačią klaidą, atliekant užduotį? Koks darbdavys nutilėtų ir nieko nesakytų, jei jo darbuotojas 3 kartus be pateisinamos priežasties neatvyktų į darbą? Kas iš mūsų 3 kartus atleistų rimtą įžeidimą, patirtą iš kaimyno, šeimos nario? Bet nuo to iki 7 kartų. Dar taip toli. Petras puikiai žino, kad sąmoningai perdėjo ir tikrai nesitikėjo išgirsti atsakymo iki 77 kartų. Galima pamanyti, kad arba mokytojas juokauja, arba šis posakis sąmoningai perdėtas, siekiant parodyti, jog atleidimas nėra susijęs su apskaičiavimu. Tai vidinis požiūris, širdies nusiteikimas, kylantis iš suvokimo, kad iš Dievo visada gauname atleidimą, kuris yra nepalyginamai didesnis už mūsų nuolatinės nuodėmes. Būtent šis supratimas ir veda prie patirtų įžeidimo užmiršimo, mėginant atsisakyti keršto ir neatsilyginti kitiems tuo blogiu, kokį jie mums yra padarę. Jei atleidimas suvokiamas kaip dovana, kaip Dievo daug kartų mums suteikta dovana, negalime nieko skaičiuoti. Mes visada liksime skolingi Dievui. Todėl beprasmiška ir netgi neteisinga reikalauti iš kitų atlygio už jų padarytą skriaudą. Iš kur Jėzaus palyginime 10 000 talentų įsiskolinęs tarnas rado drąsos eiti ir reikalauti, kad jo kolega grąžintų jam 100 denarų, kai vienam talentui uždirbti reikėjo 6 000 denarų. Kur jis rado drąsos griebti draugui už apykaklės, visai neatsižvelgdamas į jo prašymą suteikti daugiau laiko ir mesdamas jį į kalėjimą už 2 000 eurų skolą, nors jam pačiam buvo dovanota 2 milijardų skola. Šis palyginimas turėtų padėti mums suprasti, koks yra krikščioniškasis atleidimas. Jis nėra pagrįstas teisingu atlygiu ar išskaičiavimais. Taip yra todėl, kad Dievas šia prasme mūsų atžvilgiu visiškai nėra teisingas. Jis niekada nebuvo ir niekada nebus teisingas, nes savo malonės dėka jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes, kaip mums primena atsakomoji psalmė. Jėzaus Kristaus Dievas nėra teisingas, jis yra gailestingas ir maloningas. Todėl ir Kristų, tikinčiųjų tarpusavių, santykiuose negali būti nei akis už akį, nei atlygio už nuopelnus principo. Mums gali atrodyti, kad tokie principai yra teisingi, bet iš esmės tai įstatymai pagristi keršto samprata. Krikščionių, kuriami santykiai turi būti grindžiami atleidimu, kurio pagrindas yra sandora ir glaudus ryšys tarp Dievo ir žmogaus. Dievas taip myli žmogų, kad jam atleidžia besąlygiškai ir be galo. Tai yra matas, kuriuo krikščionis vertina savo santykius su artimaisiais. Teisiniu požiūriu atleidimas yra beprudybė, teisės paneigimas. Atrodo, kaip galima pasitikėti Dievu, kuris kalba apie atleidimą, o ne vykdo teisingumą. Bet to, ką jis padarė atleidęs tiems, kurie nužudė jo sūną ant kryžiaus ir toliau tai daro, nukryžiuodamas savo vaikus ant 1000 istorijos kryžių. Tačiau tam tikras ribas nustatė pats Dievas. Jis visada viską atleis, bet neatleis tiems, kurie neatleidžia savo broliams. Neatsitiktinai viešpatės maldoje randame žodžius, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Mes negalime kalbėti apie Dievą kenčiantį nuo senatvinės demencijos, kuris netyčia pamiršta visą žmonių daromą blogį. Ne, Dievas nieko nepamiršta, bet mūsų laimei visada mielai atleidžia, jei tik to prašome. Kaip jau minėjome pradžioje, atleidimas nėra krikščionybės išradimas. Tačiau beprotiškas atkaklumas atleidžiant ir naujos visuomenės, grindžiamos meilės, kultūra ir keršto atsisakymų kūrimas, tai jau krikščionybė. Tiesa, reikia pripažinti, kad ir po 2000 metų mes vis dar tebesame pačioje to kelio pradžioje.
2: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Leonas XIV priėmė Šiaurės ir Pietų Amerikos ganytojus rengtos konferencijos bei benediktinių moterų simpozijumo dalyvius ir dalyves. Popiežius taip pat žinia pasveikino konferencijos apie neprievartą dalyvius. 24 eilinių sekmadienio evangelija ir komentaras. Rugsėjo 12-ąją Leonas XIV audiencijoje priėmė Pietų ir Šiaurės Amerikos žemynų atstovus dalyvavusius konferencijoje apie šių žemynų ir jų bendruomenių ryšius kartais konfliktiškus, svarščiusius apie bendrus kelius. Konferenciją surengė Lotynų Amerikos viskupų taryba, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencija ir popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija, be bažnytinių bendruomenių. Organizacijų ir tinklų atstovų iš Amerikos žemynų konferencijoje dalyvavo tarptautinių organizacijų, regioninių bendradarbiavimo bankų, verslo, bendrovių ir fondų, universitetinių tinklų delegatai. Popiežius Leonas audiencijoje padėkojo už šias bendras pastangas mąstyti apie žmogiškesnį, tvaresnį ir solidaresnį. Žmonių rūmą pripažįstantį ir saugantį vystymusi modelį.
1: Dicio dialogo pertenece a la misión misma de la Iglesia.
0: Pasakio, Kristaus bažnyčiai duota užduotis skelbti evangeliją apima ir dialogą su pasauliu, kuris nėra abstraktus, bet atsižvelgia kiekvieno laikmečio ir vietos konkrečias aplinkybės, socialinės, ekonominės ir technologinės sąlygas. Tokio įsipareigojimo šaknis glūdi pačiame krikščioniškojo tikėjimo slėpinyje. Dievas įžengė į mūsų istoriją. Jėzuje, Kristuje jis prisėmė mūsų žmogiškumą ir bažnyčiai patikėjo misiją skelbti evangeliją tokiomis sąlygomis, kokiuose gyvena tautos, kalbėjo šventasis tėvas, priminęs didžiųjų bažnyčios tėvų, tokių kaip šventasis Ambraziejus ar šventasis Augustinas, kurta krikščioniškąją tradiciją, kuris stengiasi istorijos kontekste išvelgti tai, kas žmogui tikrai reikalinga ir tai, kas galiausiai atsisuka prieš jį patį. Šią tradiciją tęsia šiandieninė bažnyčios socialinio mokymo doktrina. Jo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, pasak Leono, taip pat keliami klausimai apie bendrąjį gėrį ir bendrą atsakomybę tuo metu, kai žengiame į skaitmeninių technologijų erą, apie teisėtus skirtumus ir pluralizmą, apie bendrus pamatus ir galutinės mens tikslą, apie institucijas, kurios turėtų reguliuoti ir saugoti, o neslupinti ir užvaldyti, apie progresą, kuris turėtų tarnauti asmeniui, apie technologijas, kurios nedidintų skirtumų ir nelygybės tarp žmonių. Bažnyčios socialinio mokymo doktrina šiais klausimais pateikia iš tiesų naudingas gaires, įsitikinęs popiežius. Kalbant apie technologijų vystymąsi, lemiamas klausimas yra ne kokias priemonės priimsime ar atmesime, bet kokią žmoniją norime sukurti bei kokią vietą joje užims kiekvienas asmuo, sakė popiežius. Vėliau panašiai pridūręs, kad konsensusų vertė priklauso ne vien nuo juos remiančių žmonių skaičiaus, bet ir nuo to, kiek jie saugo turinčiųjų mažiausiai galimybę apsiginti asmenų interesus. Tegul mūsų laikų pažanga po savęs nepalieka naujų griuvėsių ir tegul viskas, ką mes statome, iš tiesų tampa namais ir prieglobščiu visiems, pradedant nuo tų, kuriems to labiausiai reikia. Linkėjo Leonas XIV audiencijos dalyviams. Kitoje rugsėjo 12-osios audiencijoje popiežius Leonas priėmė moterų benediktinių abatijų ir bendruomenių atstoves dalyvavusias 2001-aisiais įsteigtos tarpusavio draugijos Communio Internationalis Benedictinarum surengtame simpoziume. Popiežius pasidžiaugė šią bendrystės keliune, panašiai tą, kurią kadaise jo pirmtakas Leonas XIII pakvietė eiti vyrų benediktinų bendruomenės. Popiežius taip pat priminė, kad vasarą kaip piligrimas aplankė Subjako ir Monte Cassino benediktinų abatijas, tiesiogiai susijusia su šventojo Benedikto gyvenimu.
1: As I reflect on the silence and peace of those sanctuaries
0: Mąstydamas apie tų šventovių, tylą ir ramybę, matydamas jūs čia šiandien, negaliu nesidžiaugti, kad, kaip pasakyta Evangelijoje, iš mažos sėklos išaugo didelis medis. Kalbėjo šventasis tėvas, atkreipdamas dėmesį, jog audiencijos dalyvės atvyko iš visų žemynų, iš daugybės kraštų. Dėkoju už viską, ką darote, dėkoju už jūsų maldas, už jūsų nuolankų ir tylų buvimą, už kasdienį ir paslėptą savo gyvenimo aukojimą, taip pat už dvasinį vadovavimą, teologinės išvalgas bei bendras vertybės, kuriomis gyvenate ir kurias skleidžiate. Prieš suteikdamas palaiminimą, audiencijos dalyviams sakė Leonas. Kilus konfliktui tarp pavienių asmenų, bendruomenių ar valstybių, neretai už padarytą blogį skubama atsilyginti dar didesniu. Daugybė istorinių pavyzdžių, kai atsilyginimas blogiau už blogiai suko įdingą spiralę, traukusi net kelias kartas. Bet tai ne vienintelis kelias. Vienas iš alternatyvas siūlančiųjų yra katalikiškas judėjimas Pax Christi, nusekliai plėtojantis neprievartos evangelijos metodą. Vieno jo surengto susitikimo Romoje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Pax Christi judėjimas gimė 1945-aisiais Prancūzijoje. Jo įsteigimo data leidžia nuspėti, kad tai buvo reakcija į antrojo pasaulinio karo paliktus degėsius, neapykantą ir priešiškumą, įskaitant taikymo pastangas tarp prancūzų ir vokiečių. Per daugiau nei 80 metų judėjimas patyrė daug pokyčių, kaip ir pats pasaulis. Viena iš naujų Pax Christi iniciatyvų yra katalikiško neprievartos instituto įsteigimas. Šis institutas užsibrėžė rengti formacijos seminarus ir juose pristatyti įvairias nuostatas, orientuotas į praktiką ir veiksmą, nes neprievartos principas jokių būdų nėra pasyvumas ar atsakomybės nusimetimas. Priešingai jis kreipia į tikrovės keitimą, tačiau be prievartos. Instituto formacijos seminaruose aptariamos tokios temos kaip neprievartinė komunikacija, tarpininkavimas, pilietinio pasipriešinimo formos, pokalbių tarp bendruomenių mezgimas, traumų gydimas, taip pat neprievartos teologija, dvasingumas, etika ir gyvenimo būdas. Minimos ir įvairios asmenybės, kurios neprievartinio veikimo metodų pasiekia lemiamų pokyčių, pradedant nuo gerai žinomų Mohando Gandžio Indijoje ar Martino Liuterio Kingo Jungtinėse valstijose, arčiau mūsų dienų, 2011 Nobelio premijos laureatės Leima Gbovi, pilietinio moterų judėjimo Liberijoje pradininkės. Neprievartinio veikimo temos rezonuoja su popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti, paskelbta 2020-aisiais. Didelė jos dalis skirta nesutarimų bei konfliktų sprendimui ir skirtumų harmonizavimui taikiais būdais. Vienos iš Pranciškaus žinių pasauliniai taikos dienai yra neprievarta politikos už taiką stilius. Šis motyvas aiškus ir popiežiaus Leono 14 kvietime, kurį jis ištarė pirmąją išrinkimo dieną ir nekartą pakartojo kitomis progomis. Eiti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos keliu. Beje, nuo 2007 minima ir Jungtinių Tautų organizacijos tarptautinė neprievartos diena. Katalikiškas neprievartos institutas rugsėjo 2-9 dienomis Romoje Pranciškonų konventualų institute Serapikum surengė praktinį formacijos seminarą, kuriame dalyvavo 25 dalyviai, o vienas iš pranešėjų buvo kardinolas Čarlasas Bo iš Mianmaro, kurį jau daugelį metų kamuoja konfliktai. Po seminaro jau dalyviai neišsiskirstė, bet kartu su kitais atvykusiais svečiais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie neprievartos principą, kuriai kaip leitmotyvą parinko būtent popiežiaus Leono žodžius apie neginkluotą ir nuginkluojančią taiką, pirmiausia, gimstančią žmogaus širdyje. Konferencijos, ji baigėsi rugsėjo 11 dienos piligrimystės Asyžiuje, dalyvius pasveikino popiežius Leonas 14. Jo linkėjimai perduoti popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasiustoje trumpoje sveikinimo žinioje, kurioje dėkojama už pastangas skleisti taikos, teisingumo ir susitaikymo kultūrą, įsišaknijusią Evangelijoje ir liudijama gyvenimo. taip pat linkima išmokti, išminuoti priešiškumą dialogo, teisingumo ir atleidimo priemonėmis. Dvidešimtketvirtojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Priejo prie Jėzaus Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjo apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei visą nuosavybę, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris jam buvo skolingas 100 denarų, nutvėręs, smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs, valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies neatleisite savo broliui. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą be ribų. Atleidimas nėra krikščionybės išradimas, ir tai tik patvirtina klausimas, kurį Petras užduoda mokytojui šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje. Tai reakcija išklausius Jėzaus mokymą, kurį girdėjome praėjusį sekmadienį. Viešpats tada kalbėjo apie galimybę ištaisyti padarytas klaidas, ragindamas, kad kiekvienam žmogui, nežiūrint, kaip jis būtų prasikaltęs, bet kuriuo metu būtų suteikta galimybė atgailauti. Jėzus paminėjo ir bendruomenę, pasirengusią padaryti viską, kad prasikaltusi savo narį vėl priimtų, vengdamas skubotų sprendimų ar pasmerkimo. Tačiau Petras nori suprasti, kiek laiko turėtų trukti šis reintegracijos procesas. Dauguma rabinų mokyklų Jėzaus laikais ragino savo mokinius atleisti bent 3 kartus. Sekant Dievo pavyzdžių, kuris kiekvienam žmogui atleidžia 3 kartus. Petras žino, kad atleidimo ir dėmesio nusidėjėliams tema jo mokytojai yra brangi, todėl Jėzui pateikė savotišką tarifą, siūlydamas, kad Jėzaus mokiniai galėtų atleisti 2 gubai daugiau nei kiti, o gal ir net šiek tiek daugiau. Būtent 7 kartus. Šis skaičius, išsakytas Petro lūpomis, yra ir simbolinis, ir labai nerealus. Būkime atviri, kas iš mūsų sugebėtų 7 kartus atleisti tam pačiam asmeniui už nuolat patiriamus įžeidimus ar nemandagumą? 1, daugiausia 2 kartus. 3. kartas jau veda prie bausmės, kurią mums atrodo reiktų jam skirti. Koks mokytojas leistų mokiniui 3 kartus padaryti tą pačią klaidą, atliekant užduotį? Koks darbdavys nutilėtų ir nieko nesakytų, jei jo darbuotojas 3 kartus be pateisinamos priežasties neatvyktų į darbą? Kas iš mūsų 3 kartus atleistų rimtą įžeidimą, patirtą iš kaimyno, šeimos nario, bet nuo to iki 7 kartų? Dar taip toli. Petras puikiai žino, kad sąmoningai perdėjo ir tikrai nesitikėjo išgirsti atsakymo iki 77 kartų. Galima pamanyti, kad arba mokytojas juokauja, arba šis posakis sąmoningai perdėtas, siekiant parodyti, jog atleidimas nėra susijęs su apskaičiavimu. Tai vidinis požiūris, širdies nusiteikimas, kylantis iš suvokimo, kad iš Dievo visada gauname atleidimą, kuris yra nepalyginamai didesnis už mūsų nuolatinės nuodėmes. Būtent šis supratimas ir veda prie patirtų įžeidimo užmiršimo, mėginant atsisakyti keršto ir neatsilyginti kitiems tuo blogiu, kokį jie mums yra padarę. Jei atleidimas suvokiamas kaip dovana, kaip Dievo daug kartų mums suteikta dovana, negalime nieko skaičiuoti. Mes visada liksime skolingi Dievui. Todėl beprasmiška ir netgi neteisinga reikalauti iš kitų atlygio už jų padarytą skriaudą. Iš kur Jėzaus palyginime 10 000 talentų įsiskolinęs tarnas rado drąsos eiti ir reikalauti, kad jo kolega grąžintų jam 100 denarų, kai vienam talentui uždirbti reikėjo 6 000 denarų. Kur jis rado drąsos griebti draugui už apykaklės, visai neatsižvelgdamas į jo prašymą suteikti daugiau laiko ir mesdamas jį į kalėjimą už 2 000 eurų skolą, nors jam pačiam buvo dovanota 2 milijardų skola. Šis palyginimas turėtų padėti mums suprasti, koks yra krikščioniškasis atleidimas. Jis nėra pagrįstas teisingu atlygiu ar išskaičiavimais. Taip yra todėl, kad Dievas šia prasme mūsų atžvilgiu visiškai nėra teisingas. Jis niekada nebuvo ir niekada nebus teisingas, nes savo malonės dėka jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes, kaip mums primena atsakomoji psalmė. Jėzaus Kristaus Dievas nėra teisingas, jis yra gailestingas ir maloningas. Todėl ir Kristų tikinčiųjų tarpusavių santykiuose negali būti nei akis už akį, nei atlygio už nuopelnus principo. Mums gali atrodyti, kad tokie principai yra teisingi, bet iš esmės tai įstatymai pagristi keršto samprata. Krikščionių, kuriami santykiai turi būti grindžiami atleidimu, kurio pagrindas yra sandūra ir glaudus ryšys tarp Dievo ir žmogaus. Dievas taip myli žmogų, kad jam atleidžia besąlygiškai ir be galo. Tai yra matas, kuriuo krikščionis vertina savo santykius su artimaisiais. Teisiniu požiūriu atleidimas yra beprudybė, teisės paneigimas. Atrodo, kaip galima pasitikėti Dievu, kuris kalba apie atleidimą, o ne vykdo teisingumą. Bet to, ką jis padarė, atleidęs tiems, kurie nužudė jo sūną ant kryžiaus ir toliau tai daro, nukryžiuodamas savo vaikus ant 1000 istorijos kryžių. Tačiau tam tikras ribas nustatė pats Dievas. Jis visada viską atleis, bet neatleis tiems, kurie neatleidžia savo broliams. Neatsitiktinai viešpatės maldoje randame žodžius, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Mes negalime kalbėti apie Dievą kenčiantį nuo senatvinės demencijos, kuris netyčia pamiršta visą žmonių daromą blogį. Ne, Dievas nieko nepamiršta, bet mūsų laimei visada mielai atleidžia, jei tik to prašome. Kaip jau minėjome pradžioje, atleidimas nėra krikščionybės išradimas. Tačiau beprotiškas atkaklumas atleidžiant ir naujos visuomenės, grindžiamos meilės, kultūra ir keršto atsisakymų kūrimas – tai jau krikščionybė. Tiesa, reikia pripažinti, kad ir po 2000 metų mes vis dar tebesame pačioje to kelio pradžioje.
2: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.